0: Turcița in Pet Falcico.
1: Sedam, sedam nas je, sedam!
2: Okej, na vrsti je osmih na anteni.